ngayuanay, pilapin ngayuanay. Amulin, amulin, amulin, kintupin nga macha, wapin nga nilakin. Pilapin nga machanay, pilapin nga machanay. Amulin, amulin, amulin, wapin nga nilakin, kintupin nga kuyam. Pilapin nga kuyam nay, pilapin nga kuyam nay. Amulin, amulin, amulin, amun nga nilakin, wapin nga nilakin. Kintupin nga piwar, pilapin nga piwanay, pilapin nga piwanay.